0: Es war eine Kloch, einen Wulewu.
1: Maha ore te hinaro e te awa he to tino e au e a e a e he a e a e he ua ta pe a vau i ta u ta ne a ori a u e a e a e he a e a e he ua ta pe a vau i ta u ta ne a ori a u e a e a e he a e a e he maha ore te hina aro i te awahi to tino i au e a e a e he a e a e he ua ta pe a vau i tau ta ni a ore au e a e a e he a e a e he ua ta pe a vau i tau